0: tu strukturu nebo i funkci toho proteinu?
1: Úplně správně.
0: A popíšeš nám, co přesně je ta tvoje práce?
1: Já se zameriavam na rôzne typy proteínov, ale môj hlavný projekt bol teraz proteíny zo skupiny prenášačov glukózy. Takže možno, ak niekto bude poznať, tak glut transportéry, ale ak nie, tak sú to proste nejaké proteíny, ktoré prenášajú glukózu, cukry do bunky.
0: Takže pořád blízký vztah k medicíně. Jak vidíš svoji budoucnost? Ty teda dokončuješ doktora, dokončuješ medicínu, tak co plánuješ dál?
1: No, rada by som sa stala doktorkou, čo je môj dlhodobý sen. Snáď sa mi v budúcnosti podarí prepájať vedu s medicínou tak, aby sme mali aplikácie vedy čo najbližšie k našej práci s pacientom, aby sme vlastne mohli rôzne vedecké výskumy vedieť aplikovať za čo najkrajšiu dobu, aj keď je to veľmi náročné a doposiaľ ešte nezrealizovateľné.
0: Když se řekne medicína, tak to je velmi široký pojem. Máš nějakou specializaci? Bude to kardiologie díky modelu srdce nebo tě láká něco možná úplně jiného?
1: Ještě před 3 rokmi bych povedala, že ano, kardiologie. Právě proto díky tomu tu máme tento model. Avšak v dnešní době mám pocit, že je velmi veľa onemocnění, u kterých vlastně ještě nevíme příčinu a které způsobují pacientům velkou bolest. A na ktoré by chceli poznať odpoveď. Sú to rôzne autoimunitné ochorenia, chronické ochorenia, endokrinologické ochorenia a práve tam by som chcela smerovať moju pozornosť v budúcnosti. Či to bude reumatológie, imunológie, alergológie alebo endokrinológie, tak rada budem pracovať v jednom z týchto oborov.
0: Držím palce.
1: Ďakujem.
0: V tom všem je klíčová komunikace a ty už máš mnoho zkušeností, protože jsi velmi aktivní, co se týče popularizace vědy. Byla jsi zapojená do nejrůznějších popularizačních soutěží, ale i třeba do projektu, jako je Vědátor. Co je tvojí motivací?
1: Podľa mňa sa to nejak tak prejavilo po covide, kedy som zistila, že veľa ľudí nechápe napríklad to, čo ja robím. A chcela som to popísať a hrozně ma frustrovalo, keď som to nevedela popísať jednoducho. Takže som sa musela naučiť, ako vlastne rozprávať s mojimi blízkymi, s mojimi kamarátmi o tom, čo ja robím tak, aby si nakoniec toho odniesli, že áno, má to význam, má to zmysel a je to dôležité.
0: A co sú tie nejúčinnejšie strategie?
1: Za mňa najviac to bolo zameranie sa na dôležitú tému, čo vlastne pre nich korezonovalo, ktoré témy boli pre nich kľúčové. Na základe toho som potom vystavala svoje argumenty. Napríklad, veda je ako všade okolo nás, stačí sa naozaj pozrieť len do napríklad ľadničky, koľko ako tých potravín máme vďaka ako zemedelskému výskumu. Alebo napríklad, keď si ráno čistíme zuby, tak tie zubné pasty sú vyvíjané tak, aby boli proste čo najviac pre nás prospešné a ochránili našu zubnú sklovinu. Keď sa umývame, tak ako niekoľké kozmetické firmy pracujú na tom, aby vyvinuli čo najlepší produkt pre nás a za všetkým stojí veda.
0: Už jsem zmiňovala jeden z těch projektů, do kterého jsi zapojená, to je Vědátor. Jaká je ta tvá role?
1: Já jsem do Vědátora nastupovala jako podcasterka. Každopádně podcasty u nás už potom prestali vycházet. A to bylo z toho důvodu, že jsem naozaj časovo nestíhala, ale v rámci covidu a pandemie jsem naozaj se snažila aktivně tvořit. Teraz skôr už pre nich robím len ako vstupy v rámci malých instagramových príbehov alebo v rámci týždňu vo vede.
0: Ja doplním, že Vědátor je popularizačný projekt, ktorý sa snaží približovať novinky z vedy široké veřejnosti takou docela specifickou, ale zábavnou a prístupnou formou. Ty si sa také účastnila soutíži ako třeba FameLab nebo Vševěd. Jaké je to pro vědkyni se připravit na nejaké takovéhle vystoupení, ktoré väčšinou je veľmi krátké, mělo by být vtipné a hodne úderné? Jak to probíhá?
1: Takže keď som sa ako na to pripravovala, tak sme strávili s mojimi kamarátmi, ktorými robili publikum, asi celú jednu sobotu a potom som ich musela pozvať na drink, pretože to bolo naozaj dlhé. Každopádne moc im ďakujem a veľmi ďakujem mojej rodine a kamarátom, že vždycky u mňa stoja v rámci týchto popularizačných aktivít, bo ja si vždycky niečo vymyslím a oni potom musia slúžiť ako práve to trénovacie publikum.
0: Že takový ty experimentální králíci.
1: Presne.
0: A sú takoví ti, kteří ti radí, nebo ti jenom řeknou, to nechápem? Nebo mají nápady?
1: Já vždycky se snažím jako predat to prvotné vystúpenie. A oni potom, že to nechápem. A já, tak jsem to spravila zle. Ideme ještě raz. Keď začnou být taky, že aha, asi už se chytám, o čom vlastně hovoríš, tak vtedy mi dojde, že super, približujeme se k tomu, ako by som to chcela podať. No a úplně na záver, keď mi už začnou radit, tak vím, že výborně, už máme asi finálnu verziu, tak budeme s touto pracovat. Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti.